Sanden Band her på Radio Grenland og morgenshowet. Dessverre så mistet de jo et medlem her for ikke så lenge siden, Hans Tore Sanden, som gikk bort alt for ung for et par ukers tid siden. Håper du har en god start på dagen din og den nye uka, ikke minst snart 7:09. Jeg heter Thomas og blir med deg frem til klokka blir 11. Dette Bobby Junior og Evan Klar i gråværet, Lost Without You.

fall er det disse Capaldi synger om. Det ikke det da, men vi kan late som. Mandagsmorgen, 8:08 har klokka blitt, og ja, velkommen til deg også. Du overlevde nok en helg, du og jeg for så vidt. Og så får vi sette ut for å overleve nok en arbeidsuke da. Det kan se ut som det blir en sommerlig arbeidsuke også, i hvert fall mot slutten. Så får vi ta det vi får i mellomtida. Noe du får straks, det sporten. Men aller, aller først, så skal vi tilbake til gamle dager med Whitney Houston i morgenshowet her på Radio Grenland.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: 12. til 13. juni det endelig klart for sommersus på Café K. Fredag kommer Trangfødsel. Strange Kind of Woman. Og Chris Medina. Lørdag hører du Staut. The Boots Band. Og Herman Rondo med band. Gjør deg klar for en magisk sommersusfestival på Café K. Sommersus. 12. til 13. juni. Les mer og skaff deg billetter på kafek.no. Dette morgenshowet.
2: Våkn opp til godt humør hver dag.
1: God